0: Hodiny ukazují 14.22 a vyladíte Český rozhlas Zlín. Náš meteorolog už čeká na telefonu a za chvíli nám přiblíží, co nás čeká nejen dnes.
1: Počasí.
0: Slibovaný meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu je Petr Hruška a jistě nás seznámí s těmi nejaktuálnějšími informacemi. Vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den.
0: První otázka bude směřovat na aktuální teploty a současné počasí v našem kraji. Asi určitě zmíníte i všechny výstrahy vydané Českým hydrometeorologickým ústavem.
2: Určitě můžeme to všechno vzpomenout. Aktuálně obloha nad Zlínským krajem je většinou oblačná, ale ta oblačnost je častočně i priesvitná, sem tam i polojasno, takže slnko dost svietí a teploty jsou vysoké, většinou je to 30 až 34 stupňov Celzia na juhu kraja, tam na některých miestach sa blížíme už 35 stupňom, hlavně pod Bielými Karpatmi. Fúka nám k tomu mierny vietor južných smerov. Čo sa týka výstrah, tak všetky vlastne súvisia s tými vysokými teplotami, veľmi teplým a suchým počasím. Je to tepelná záťaž, ktorá na človeka pôsobí hlavne v oblastiach, ktoré susedia s juhomoravským krajom, tam tie teploty sú najvyššie, takže tam je až extrémna. Ďalej vysoké teploty, ktoré môžu negatívne pôsobiť na infraštruktúru, napríklad kolajnice, sa môžu pokrýviť a podobné záležitosti, takže to tiež platí, no a samozrejme aj riziko šírenia požiarov, pretože máme veľmi suché počasie.
0: No a s čím pak máme počítať na večer a prípadne i v noci?
2: V najbližších hodinách a hlavne okolo večera potom tam je pravdepodobnosť, že sa môžu objavovať lokálne prehánky a búrky, takže niekde, kde sa pošťastí, tak by mohlo prísť i osvieženie, ale budú to skôr len také lokálne záležitosti a nemusí to byť úplne šťastie, pretože je tam riziko v tých prehánkach a búrkach, že by sa mohli vyskytnúť silné nárazy vetra. Ono to rýchlo prejde, ale dokonca môžu spôsobiť i nejaké tie škody tam lokálne, kde by sa to vyskytlo. Takže s tým treba počítať v Zlínskom kraji, hlavne okolo večera. Na mnohých miestach sa ale nič nevyskytne a bude pokračovať suché počasie. Potom v priebehu noci postupne tá pravdepodobnosť sa zase bude znižovať. Už len výnimočne sa môže objaviť prehánka. Minimá 20 až 17 stupňov. V údoliach Valašska lokálne môže teplota poklesnúť až na 15 stupňov Celzia a vietor celkovo by mal byť v noci mierny, severný až severovýchodný.
0: No a přesuňme svou pozornost i na zítřek, to znamená na neděli.
2: Ráno a do poludnia očakávame skôr takú zväčšenú oblačnosť, ale len výnimočne sa môžu objaviť prehánky a potom popoludní a večer viac slnečnejšie počasie, väčšinou už by malo byť polojasno, občas i skoro jasno, maximá 28 až 31 stupňov Celzia, takže zajtra na jeden deň také jemné ochladenie, na niektorých miestach teda i pod 30 stupňov Celzia, no a vietor mierny, severovýchodný, tak do 25 km za hodinu, niekde môže byť i taký svižnejší, hlavne v oblasti Moravskej a Vyškovskej brány.
0: No a predpokladám, že biopredpoveď práve s ohledem na tie teploty asi bude zvýšená.
2: Áno, áno, je to na zajtra stupeň číslo 3, takže to je vysoká záťaž len na Vsetínsku, ktoré sa radí v biopredpovedí k oblasti Severnej Moravy, tam stupeň číslo 2, záťaž stredná, pretože tam bude trochu chladnejšie.
0: To nejpodstatnější z počasí našeho kraje nám na vlnách Českého rozhlasu Zlín zprostředkoval meteorolog Petr Hruška. Díky a naslyšenou.
2: Příjemný den prajem, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: No a věřím, že po takové předpovědi nás všechny potěší a třeba i trochu osvěží krásná píseň z našeho kraje. A to Modlitba za vodu od skupiny Hradišťan.

0: Mladá pani Barbara pochází z nejbližšieho sousedství a môže to doložiť i pasem.
1: Mám slovenské občanství.
0: Takže oficiálne cizinka.
1: Áno, áno, je to tak.
0: No, no. A jak ste sa dostala do Česka?
1: Prišla som tu za prácou. Pomáham, alebo teda vybavujem stáže americkým študentom v Prahe.
0: Takže angličtinu umíte dobře.
1: Áno.
0: A ste spokojená?
1: Áno, som.
0: A to ste nemohla dělat na Slovensku?
1: To neviem. Zase oni chodia aj do veľkých miest, ako je Praha, a také príležitosti na Slovensku nie sú.
0: A přes léto? Co děláte? Máte nejakou dovolenou?
1: No, oni práve, že chodia k nám hlavne cez leto, keď nemajú už školu, takže my vlastne v lete tu máme študentov, takže pracujem. No a potom mám nejaké dovolenky.
0: Obcházíte Česko, nebo jedete niekam jinam?
1: Kľudne aj niekde ďalej do sveta. Rada, hej, spoznávam celý svet, takže keď mám príležitosť niekde ísť, tak idem hoci kde.
0: Pomáhate cizincom, pretože ste cizinka, nebo sa už necítite byť cizinkou?
1: Jo, no, nakoľko sme vlastne boli Československo, tak sa úplne necítim byť, že som cizinka, no.